wo mi ki n fun eyin eyan laaye die si lati play cash e ka to mu eni ti o je yin olorere ti o fi 20,000 naira so faje lale yin ni